0: se întâmplă.
1: Păi.
0: Trespass until given unto, party to the white clear.
1: Repeat.